père nangai. Tokomi na katikati ya lac, batu edini. Mère, mokumbi batu. Na frère nanga badindi. Siko ba yusinga na sala choix, na sauvé mutu moko. Na recevé nani entre mère, frère nangai, to mokumbi batu.